fest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

Velkommen torsdag 4. juni med tellen her til VM i fotball. 8 dager. Jeg Åge og skal være med til klokka 12, mens Herman kommer med når vi har passert klokka 11.

0: Käfer, Stige FAB.
1: Ja, da kommer jeg til å tenke på en sak. Jeg ikke så veldig god på navnet i norsk politikk og sånt, men du vet mye mer om det enn meg. Men Jon Helgheim, der vet du hvem jeg.
0: Ja da, jeg vet veldig godt hvem Helgheim er.
1: Han leder av Justiskomiteen i Stortinget.
0: Ja.
1: Og var i mediene her for en stund siden for at han postet en... Jeg vet ikke om det var en video eller et bilde av fire, en guttegjeng på fire, der flere av dem hadde innvandrerbakgrunn, så angrep en blåruss.
0: Det er totalt skamløst det han gjorde, og jeg fatter ikke at en så fremtredende politiker kan gjøre sånt.
1: Hva er det skamløse her, Roger? Hallo!
0: Det er at du har ikke lov til å offentliggjøre et sånt bilde der du ikke vet hvem som provoserer hvem. Det er det ikke vært oppe i retten, ikke vært etterforsket, ingenting. Og der han sier at, se her, her er de skyldige.
1: Ja, men du han skriver, det er typisk mønster. Gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt ifra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter.
0: Ja, det er jo veldig sjeldent at det skjer, uhyre sjeldent.
1: Nei, det er ikke det, Åge.
0: Og en må ikke generalisere det. Ja, det er det. Jeg hadde nettopp kontakt med politiet angående akkurat denne saken her, og det kan jeg si. At politiet kan bekrefte, eller denne politimannen kunne bekrefte det jeg sier nå, nemlig at det er hyre sjeldent at dette skjer.
1: Okay,
0: og at de har veldig klar oversikt over hvem

Da sier Herman og meg, det er Åge, takk for i dag, og minne om at vi er tilbake i morgen, fredag. Så, og da er det helg igjen, bære meg. Det er ikke lenge imellom hver helg. Det går fort. Klokka går mot 12. Du skal få nyheter her på radio. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

Ruben og Miriam Bryant. Fin låt med det der du brent vår bro, hører vi når vi har passert klokka 4. 5 minutter over. Nå du kanskje I rush-trafikken, hjem fra jobben snart. Håper du har det fint, hvor enn du Vi skal snakke om Pride. Det jo juni, Pride-måneden, og på Jæren der skal det være Pride-parade I neste uke. Vi skal snakke litt om den etter Chris Holsten.

Jason, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om